تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا اُلیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے, اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا.
1: للدت کا یہ واک بڑا ہی ادبھت ہے, اور آج کی ویگیانکتا کے انوسار اس سمے کے وچار کو ویکت کرنے کا ایک بڑا ہی نایاب پریاس. للدت کہتی ہے کہ ایسی اوشت ایسی آسم ایسے دو رکئی پتوت شیو سرن زونت مرن رو سرن ادگت. بڑی وچتر بات کہتی ہے, ایسی اوشت ایسی آسو, ہم ہی تھے ہم ہی ہیں اور ہم ہی رہیں گے, یعنی میں تھا میں ہوں اور میں رہوں گا. ایسے دو رکئی پتوت, میں کب سے چلا آ رہا ہوں اور کب تک چلتا رہوں گا, اٹرنیٹی. شیو سرن زونت مرن, شیو جسے وہ شیو کہتی ہے, وہ کہتی ہے نہ وہ جیتا ہے نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ مرتا ہے, وہ ہے بس, وہ ہے. رمسر ناتگت, جیسے سوریہ آتا ہے اور جاتا ہے لیکن اس کا پرکاش اٹرنیٹی میں ہے, یعنی پرکاش. للدت ہمیں ایک ایسی میسج دینا چاہتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جو انسان ہیں, جو اٹرنل ٹروتھ ہے, ہم اس سے واقف ہی نہیں, ہم اس سے بالکل انجان ہیں. اور اس کا کارن ہے کہ ہم لوگ جینے مرنے پیدا ہونے کے تھاٹ پروسیس میں ہی انٹینگلڈ ہو گئے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پیدا ہونا اور مرنے کے بیچ میں جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں وہی جیون, اور پیدا ہونے اور مرنے کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہی ہماری آئیڈینٹیٹی بن جاتی ہے. اس کے بیچ میں نیم فیم پاور پوزیشن پوزیشن امیر غریب رتبہ, یہی ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہماری آئیڈینٹیٹی ہے. اور ہم اسی آئیڈینٹیٹی کو اچیو کرنے کے لیے, اسی آئیڈینٹیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اسی آئیڈینٹیٹی کو سیکیور کرنے کے لیے ہم پورا سنگھرش کرتے ہیں, اور بھول جاتی ہے کہ ہم تو اٹرنل ہیں. وہ جو اٹرنیٹی کا بھاو وہ اپنے للواک میں کہتی ہے کہ اسی رشت اسی آسو ایسی دو رکر پتوت, ہم یہ بھول جاتے ہیں, اور ہم اس امپرمننٹ ریلیشن شپ, امپرمننٹ بلیفس, امپرمننٹ نیم اینڈ فیم میں پھنس جاتے ہیں. और हम जीते हैं और मरते हैं विद दिस इम्परमानेंट बिलीफ। वो कहती है रमस्वयं जयंत मरम, मतलब हाँ सब कुछ बदलता है, सूर्य भी बदलता है, उसकी पोजीशन भी बदलती है, वो दिन रात आता है, डिसअपियर हो जाता है, लेकिन वो एक चीज कहती है, सब कुछ बदल रहा है लेकिन जिसके अंदर ये सब कुछ बदल रहा है हमें उसकी पहचान नहीं है। क्योंकि जहां ये सब कुछ बदल रहा है, जिसके अंदर ये सब कुछ बदल रहा है, उसे वो चित्त कहती है, सत कहती है, कॉन्शियसनेस की रेफरेंस में कहा जाता है, वो चित्त बदलता नहीं है, वो चित्त वही ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन हम जिस ऑब्जर्वर से इस पूरी घटना को एक्सपीरियंस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो हमें कहती है कि उस विटनेसिंग आई से, उस अनचेंजिंग आई पर जाना, जो चेंजिंग आई है, कभी एक आइडेंटिटी कभी दूसरी आइडेंटिटी, आज अमीर कल गरीब, आज इस पोजीशन पे कल उस पोजीशन पे, वो कहती है इस आई से हमें उस विटनेसिंग आई पे, उस ऑब्जर्वर आई पे जाना है। बड़ी आसान घटना नहीं है, पैदा होने वाला या मरने वाला तो फॉर्म है, लेकिन वो शिव किसे कहती है, जो वो ऑब्जर्व करने वाला है वही शिव है, क्योंकि शिवस्वर ज्योत मर्म। और जब हम उस शिव को, उस कॉन्शियसनेस को पहचान जाते हैं अपने अंदर, तो हम भी वही पहचान बन जाते हैं। फिर हमें ये जो मैं और वो, ये और वो, ये जो द्वैत है, ड्वैलिटी है, धर्मों की ड्वैलिटी, इंसानों की ड्वैलिटी, भाषाओं की ड्वैलिटी, रिलीजन रीजन की ड्वैलिटी, इंसानों की ड्वैलिटी, वो ड्वैलिटी खत्म हो जाती है। और आज के दिन ये संदेश बहुत ही बड़ा है कि उस द्वैत से अद्वैत के जर्नी को कैसे हम, सच्चा टीचर वही है, सच्चा गुरु वही है जो हमें उस एकात्मता, उस वननेस की ओर लेके जाए।

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

بھیگ جاتی یہ خاموش چنار، شاید بول بھی پڑتے، مسکراتے بھی، اور اپنی چپی توڑ لیتے۔ میں ان سے لپٹتا، اب کی بار ان کی سایوں میں عمر گزارتا۔ شاید گزرے وہ پل یاد آتی جو کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ کیوں نہ بستر کی سلوٹوں کو خوابوں کا پوشاک پہنائے، شاید پھر یہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، امبالہ کا اپنا ریڈیو۔ آج کا یہ پروگرام اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہے سبھی فادرز کو۔
1: پتا کو گھر کی نیو کہا جاتا ہے، جس کے بنا گھر کا ٹکنا مشکل ہے۔ پتا وہ پیڑ ہے جس کے چھایا کے نیچے سب سرکشت اور سکون محسوس کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہونے سے کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا، جس کا ہاتھ پکڑتے ہی لگتا ہے کہ اب دنیا بھی جیتی جا سکتی ہے۔
0: زیادہ تر ہم ماں کے بارے میں لکھتے پڑھتے ہیں، ماں کی ممتا، ماں کا آنچل سب محسوس کرتے ہیں، لیکن اس پیار بھرے آنچل سے باہر کی دنیا کے لیے ہمیں تیار ہمارے پتا کی ڈانٹ کرتی ہے۔
1: جیسے ممتا ایک احساس ہے، ویسے ہی پترتو ایک احساس تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ بڑے بھائی سے لے کر چاچا، تاؤ اور دادا، ان سبھی کو پتا کے سمان مانا جاتا ہے۔ بھارت دیش ہی ایک ایسا ہے جہاں ہر رشتہ کسی ایک ویکتی سے نہیں جڑا، بلکہ اس رشتے کے ساتھ جڑے بھاووں کو ویکت کرتا ہے اور ان بھاوناؤں کا سمان بھی کرتا ہے۔
0: آج کے اس کارکرم میں پتا کے پرتی ہر جذبات کو ویکت کرنے کی کوشش کریں گے، تو سنتے رہیے 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: سنن خاطر ہریانوی سونگ، کرو ریڈیو وِدستا نو فون اور اپنا موڈ کر لیو اون، سیٹ کر دیو 90.0 اون یور فون اور ملے دیو 7056413010 پا فون۔
2: واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ آپ جی سن رہے ہو 90.0 ایف ایم تے ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی دا۔ آپ دا اپنا ریڈیو، آپ جی دی آواز دل تو۔ ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا۔

0: ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ جو کرتا ہے پرسارن امبالا چھاونی سے. اور آج کا سفر تھوڑا الگ ہے. آج ہم شہر سے باہر نہیں بلکہ اپنے ہی شہر کی گلیوں میں, اپنے ہی اتیت میں جھانکنے والے ہیں. میں ہوں آپ کا ریڈیو ہم سفر بھارت سوپوری. میرا دل کی گہرائیوں سے سبھی امبالا واسیوں کو اور شروتاؤں کو پیار بھرا نمسکار.
1: میرا بھی پیار بھرا نمسکار. میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست انو. اس سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گی.
0: امبالا صرف ایک کینٹ ٹاؤن نہیں, صرف ایک جنکشن نہیں, بلکہ ایک ایسی دھرتی ہے جس نے آزادی کی پہلی چنگاری دیکھی, جس نے سینکڑوں سال پرانے تالابوں سے شہر کی پیاس بجھائی, اور جس کی گلیوں کی خوشبو آج بھی پورے اتر بھارت کو بلاتی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں امبالا کی کہانی امبالا کے شبدوں میں. بات کرتے ہیں نام اور نیو, امبالا کہاں سے آیا. سب سے پہلے بات اس سوال کی جو ہر امبالا واسی سے کبھی نہ کبھی پوچھا گیا ہو, امبالا نام آیا کہاں سے. اتہاسکار بتاتے ہیں کہ اس شہر کو 14ویں صدی میں امبا راجپوت نام کے ایک سردار نے بسایا تھا, اور مانا جاتا ہے کہ شہر کا نام انہی کے نام پر پڑا. ایک دوسری مانیتا یہ بھی ہے کہ یہ نام دیوی بھوانی امبا کے نام سے جڑا ہے, جن کا ایک پراچین مندر آج بھی اس شہر میں موجود ہے. اور ایک تیسری دلچسپ کہانی یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس علاقے میں کبھی آمو کے باغ ہوا کرتے تھے.
1: اب یہ پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون سی کہانی 100% صحیح ہے. اتہاس میں اکثر کئی کی وندتیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ یہ دھرتی بہت پرانی ہے. یہاں ہوئی کھدائیوں اور ملے پاشان اپکرنوں سے اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ یہ شیتر ہڑپا سبھیتا کے دور میں ہی بسا ہوا تھا, اور مہابھارت کال سے بھی اس کا ناتا جوڑا جاتا ہے. تو دوستو, امبالا کی مٹی میں صدیوں کی پرتیں دبی ہیں, اور اب بات کرتے ہیں اس ادھیائے کی جس پر ہر امبالا واسی کو گرو ہے.

0: جہاں دوستوں لیتے ہیں اگلی فرمائش, اور ہمارے پاس اگلی فرمائش آئی ہے گاؤں کمار ہیڈا سہارنپور اتر پردیش سے. بھیجنے والے شروتا ہے سعید مسرور, شائنہ حسن, اقسا, ادیب, نازیہ, عافیہ, ابراہیم اور صدام. یہ سبھی سننا چاہتے ہیں فلم سونی مہیوال سے گیت. گیت کے بول ہے بول دو میٹھے بول سونیے. اس گیت کو آواز دی ہے شبیر کمار اور آشا بھوسلے نے. آئیے پرستت ہے ان سبھی کا یہ من پسند فرمائشی گیت.
1: خدا کا لے ذرا سبق شروع.

0: ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتھ استاد. ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ جو کرتا ہے پرسارن امبالہ چھاونی سے. اور آج کا سفر تھوڑا الگ ہے. آج ہم شہر سے باہر نہیں بلکہ اپنے ہی شہر کی گلیوں میں اپنے ہی اتیت میں جھانکنے والے ہیں. میں ہوں آپ کا ریڈیو ہم سفر بھارت سوپوری. میرا دل کی گہرائیوں سے سبھی امبالہ واسیوں کو اور شروتاؤں کو پیار بھرا نمسکار.
1: میرا بھی پیار بھرا نمسکار. میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست انو. اس سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گی.
0: امبالہ صرف ایک کینٹ ٹاؤن نہیں, صرف ایک جنکشن نہیں, بلکہ ایک ایسی دھرتی ہے جس نے آزادی کی پہلی چنگاری دیکھی, جس نے سینکڑوں سال پرانے تالابوں سے شہر کی پیاس بجھائی, اور جس کی گلیوں کی خوشبو آج بھی پورے اتر بھارت کو بلاتی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں امبالہ کی کہانی امبالہ کے شبدوں میں. بات کرتے ہیں نام اور نیو. امبالہ کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے بات اس سوال کی جو ہر امبالہ واسی سے کبھی نہ کبھی پوچھا گیا ہو, امبالہ نام آیا کہاں سے؟ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ اس شہر کو 14ویں صدی میں امبا راجپوت نام کے ایک سردار نے بسایا تھا, اور مانا جاتا ہے کہ شہر کا نام انہی کے نام پر پڑا. ایک دوسری مانیتا یہ بھی ہے کہ یہ نام دیوی بھوانی امبا کے نام سے جڑا ہے, جن کا ایک پراچین مندر آج بھی اس شہر میں موجود ہے. اور ایک تیسری دلچسپ کہانی یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس علاقے میں کبھی آموں کے باغ ہوا کرتے تھے.
1: اب یہ پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون سی کہانی 100% صحیح ہے. اتہاس میں اکثر کئی کیوندتیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ یہ دھرتی بہت پرانی ہے. یہاں ہوئی کھدائیوں اور ملے پاشان اپکرنوں سے اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ یہ شیتر ہڑپا سبھیتا کے دور میں ہی بسا ہوا تھا, اور مہابھارت کال سے بھی اس کا ناتا جوڑا جاتا ہے. تو دوستو, امبالہ کی مٹی میں صدیوں کی پرتیں دبی ہیں, اور اب بات کرتے ہیں اس ادھیائے کی جس پر ہر امبالہ واسی کو گر

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیون کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بے حد خاص اور ضروری کارکرم. اس کارکرم میں میرا ساتھ دیں گے.
1: نمسکار, میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست انو, اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وشے کی جو سیدھے ہمارے بچوں کے بھوشیہ اور ہمارے سماج کی صحت سے جڑا ہے. وہ ہے راشٹریہ پوشن ماہ 2026.
0: بالکل انو, یہ اس سال کا 9th راشٹریہ پوشن ماہ ہے, اور اس بار اس کی تھیم رکھی گئی ہے ہماری آنگن واڑی ہماری ذمہ داری. یہ ابھیان 9 ستمبر سے 8 اکتوبر 2026 تک پورے دیش میں چلایا جا رہا ہے.
1: اور شروتاؤں, اس کا راشٹریہ استر پر شبھارمبھ خود ماننیے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے وارانسی سے کیا. اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار اس مدعے کو کتنی گمبھیرتا سے لے رہی ہے.
2: سب سے بڑھ کر نارا تھالی میں ہو رنگ انیک بھوجن.
0: انو, سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے من میں آتا ہے, اس بار یہ تھیم ہی کیوں چنی گئی ہے؟
1: دیکھیے بھارت جی, اس کے پیچھے ایک بہت صاف سوچ ہے. پہلے جب بھی پوشن ابھیان کی بات ہوتی تھی تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف سرکار کا کام ہے. آنگن واڑی کیندر چلانا, وہاں کھانا بٹوانا, یہ سب سرکاری ذمہ داری ہے. لیکن اس بار مہیلا ایوم بال وکاس منترالے نے صاف سندیش دیا ہے کہ بچوں کا سپوشن اور سرواگین وکاس کیول سرکار کا نہیں بلکہ پریوار, سمودائے اور پورے سماج کی ساجھا ذمہ داری ہے.
0: یعنی یہ صرف ایک جاگرکتا ابھیان نہیں بلکہ ایک جن آندولن بنانے کی کوشش ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے, اسی لیے تھیم میں ہماری شبد جوڑا گیا. یہ بتانے کے لیے کہ آنگن واڑی کیندر کسی دور کی سرکاری عمارت نہیں بلکہ ہمارے اپنے محلے, ہمارے اپنے گاؤں کا حصہ ہے, اور اسے بہتر بنانا ہم سب کا کام ہے.
0: تو دوستو, اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی آنگن واڑی کیندر ہے تو اس سے اپنائیے, وہاں جائیے, وہاں کی ضرورتوں کو سمجھیے. یہی اس تھیم کا اصلی سندیش ہے.

بہار غزل، غزل شائقین کی محفل میں ہمارا خلوص بھرا آداب۔ مجھے چپ چاپ دیکھا جاتا نہیں، اگر تیری بس میں ہو تو آ کے میری تقدیر بدل دے۔ میں ہوں رمیش مراٹھا۔